favoritter, beste barn. Et vossen dunkelbrune Mary med et løke lange, lange stert. Og cowboy kjemi, yippie, yippie, yay. Reit alt du vindt over dette prærie.